یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ مسلمانوں کا دوسرا عظیم تہوار عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کل جمعرات کو منائی جائے گی۔ عید الاضحیٰ عید الفطر کے بعد مسلمانوں کی دوسری بڑی عید ہے۔ بقر عید میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے صاحب نصاب حضرات شرعاً جائز قرار دیے گئے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ اسی طرح اس موقع پر صاحب مال حضرات حج کی ادائیگی کی غرض سے سعودی عرب کے مکہ شہر واقع بیت اللہ کی زیارت کے لیے اس جانب روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیتے وقت جنت سے اتارے گئے دمبے کی قربانی دیے جانے کی روایات کے تحت آپ علیہ السلام کی سنت کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کے گوشت کا تین حصہ لگایا جاتا ہے، جس میں سے ایک حصہ غریب و غربا کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور اقارب کے لیے، اور ایک حصہ قربانی دینے والا خود اپنے لیے رکھتا ہے۔ بقر عید کی نماز کل صبح کاٹھمنڈو سمیت ملک بھر کی مسجدوں میں ادا کی جائے گی۔ بقر عید کی نماز کاٹھمنڈو واقع نیپالی جامع مسجد گھنٹہ گھر میں صبح 7 بجے، کشمیری پنج تکیہ جامع مسجد میں صبح 7:45 بجے، حیات جامع مسجد سوئمبو میں صبح 7:30 بجے، اسلامک کلچرل سینٹر بلکو میں صبح 7:30 بجے، اور مدنی مسجد مدنی جامع مسجد سندارا میں صبح

مسجد قباء بجے چوک میں 6:30 بجے، سویمبو مسجد سویمبو میں 7:15 بجے اور عزیزیہ جامع مسجد اما ڈول میں 7:00 بجے بقرعید کی نماز ادا کی جائے گی۔ تمام مسلیان کرام سے گزارش ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے ہی باوضو ہو کر مسجدوں کے لیے نکلیں۔ اللہ ہم سب کو قربانی کے واجبات کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے والا وفاقی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسی جیٹ 15 جمعہ کو سہپہر 4 بجے ہوگا۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اسپیکر ڈول پرساد اریال نے 4 بجے کے مشترکہ اجلاس کی غرض سے 4:45 بجے ہی حاضر ہونے کے لیے ارکان ایوان نمائندگان اور قومی اسمبلی کے ارکان کو مطلع کیا ہے۔ ساتھ ہی ایوان نمائندگان کا اجلاس جیٹ 15 جمعہ کو شام 5:30 بجے ہونے کی جانکاری بھی اسپیکر اریال نے دی ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں وزیر مالیہ ڈاکٹر سرنیم واگلے نے مالی سال 2082-83 کا مالیاتی تجزیہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح آج کے اجلاس میں ایوان نمائندگان کے سیکرٹری پرکاش ادھیکاری نے قومی اسمبلی سے پیغام سمیت موصولہ اور قومی اسمبلی میں پیدا ہوا غیر مادی ثقافتی ورثوں کے تحفظ سے متعلق بل 2081 ٹیبل کیا۔ قبل ازاں آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے کسانوں کے لیے وقت پر کھاد کا بندوبست کرنے، آفات سے پہنچنے والے نقصانات میں کمی لانے، منشیات کی بری عادت جیسے بڑھتے مسائل میں کمی لانے اور بجلی کی آسان فراہمی سمیت کے موضوع کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ ارکان پارلیمان نے ملک میں منشیات کی بری عادت سماجی مالیاتی اور قومی مسئلہ بنتے جانے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ 30 سال سے کم عمر کے نوجوان منشیات کی بری عادت میں زیادہ پڑنے کی جانب بر وقت توجہ دی جانی چاہیے۔ ارکان پارلیمان نے بارش کے موسم کے شروع میں ہی کھاد کی قلت رہنے اور آسانی کے ساتھ کھاد حاصل نہیں ہونے کی وجہ سے کسانوں نے بالی نہیں لگا پانے کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ کھاد کے بندوبست میں ریاست کی کمزوری نظر آئی ہے۔ ارکان پارلیمان نے ملک کے مختلف حصوں میں رہی گوٹھی سمیت کی اراضی کے مسائل کو حل کر کے تمام شہریوں کے اراضی کے حق کو قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ارکان پارلیمان نے بارش کے موسم میں پیش آ سکنے والے آفات سے ملک بھر کے شہریوں کی حفاظت کرنے کے لیے پیشگی تیاری کرنے کا بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح وادی کے للت پور اور بختہ پور سمیت ملک بھر کے مختلف حصوں میں پینے کے پانی کی قلت کا تذکرہ کرتے ہوئے تمام شہریوں کے لیے پینے کے صاف پانی کا بندوبست کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس نے ارکان ایوان نمائندگان کے انتخابات سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 اور ووٹر لسٹ سے متعلق پہلا ترمیمی بل 2083 پر غور و فکر کرنے کی تجویز کو منظور کیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم بالندرا شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم کے ذریعے پیش کردہ یہ بل نظریاتی بحث کے بعد باتفاق رائے منظور ہوا ہے۔ اجلاس میں وزیر قانون سوبیتا گوتم نے بل پر اٹھے تجسس کے جواب میں بتایا کہ قومی مردم شماری کے مطابق آبادی کی بنیاد پر شرح کا تعین کیا گیا ہے اور بل میں معذور افراد، پچھڑے شعبوں اور اقلیت والوں کے بارے میں رہ گئے موضوعات پر آئین کی تردید نہیں ہونے والی ترمیم کی جائے گی۔ قبل ازاں آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے ملک بھر کے مختلف اضلاع کے کسان بندر اور جنگلی جانوروں سے پریشان ہونے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ارکان پارلیمان نے وزیر اعظم بالندرا شاہ کے اجلاس میں حاضر نہ ہونے اور جواب نہیں دینے کے طرز عمل نے حکومت قانونی حکمرانی کی راہ پر چلنے کی علامت ظاہر نہیں کرنے کی بات کہتے ہوئے ارکان پارلیمان اور کابینہ نے حساس بننے کی تجویز دی ہے۔ اسی طرح ارکان پارلیمان نے پیٹرولیم مصنوعات اور روزمرہ استعمال کی چیزوں میں مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے، نجی طبی اداروں میں ہیلتھ انشورنس پروگرام کو معطل نہیں کرنے اور گزشتہ 45 دن سے یونیورسٹی کے پروفیسر اور ملازمین احتجاج میں رہنے پر متعلقہ محکمے اور حکومت نے دلچسپی نہیں لینے کی بات کہتے ہوئے اس جانب بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ساتھ ہی ارکان پارلیمان نے سرحدی علاقوں میں منشیات کے نقل و حمل، اسمگلنگ اور چوری اور ڈکیتی جیسی سرگرمیاں بڑھتے جانے کی بات بتاتے ہوئے حفاظتی انتظامات اور نگرانی کے نظام میں سختی برتنے پر زور دیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر ڈول پرساد اریال نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوشش میں کمی کی نشاندہی کی ہے۔ قومی حقوق انسان کمیشن کی 26ویں سالانہ تقریب کے موقع پر آج للت پور میں اہتمام کردہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اریال نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ میں کمیشن کا کردار قابل تعریف رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ترقی پذیر اور لینڈ لاکڈ ممالک کے درمیان کی شراکت داری اور خوشحالی کو لے کر ماضی سے ہی وہ اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ساتھ ہی
متروک اور خطرہ لاحق برادریوں کے حق میں انسانی حقوق کے فروغ میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ پروگرام میں نیپال کے لیے اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام یو این

پی کے نائب رہائش رکن جولین چبیلارڈ، غیر سرکاری تنظیم فیڈریشن نیپال کے صدر ارجن بھٹرائی اور کمیشن کے رکن للی تھاپا نے اپنے اپنے تخیلات پیش کیے۔ وزیر صحت و غذائی شفافیت نشا مہتا اور بھوٹان کے وزیر صحت لیونپو تانڈن وانگچک کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ وزارت کے معاون ترجمان ڈاکٹر سمیر کمار ادھیکاری نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں صحت کا عالمی ادارہ ڈبلیو ایچ او کے 79ویں عالمی اجلاس عام میں ان کے مابین گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے یکساں قسم کے مشترکہ طبی چیلنجز کا سامنا کرنے کے باعث اس کے حل میں باہمی عملی شراکت کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ڈیری ڈیولپمنٹ کارپوریشن ڈی ڈی سی نے ادائیگی نہیں پانے والے کسانوں کو 12 کروڑ روپے کی ادائیگی کی ہے۔ ڈی ڈی سی کے مطابق پچھلے 4 مہینوں کی بقایا جات تقریباً 58 کروڑ روپے میں سے 12 کروڑ روپے کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ وزارت زراعت اور جنگلات و ماحولیات کے مطابق وزارت نے ڈی ڈی سی کا اصلاحی منصوبہ لانے کے بعد اس وقت کسانوں کو روزانہ 1 کروڑ روپیہ ادا کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق نجی شعبوں کی ڈیری صنعتوں نے کسانوں کو 3 ارب روپے اور سرکاری محکمہ ڈی ڈی سی نے 46 کروڑ روپیہ ادا کرنا باقی ہے۔ کاٹھمانڈو مہانگر پالیکا کی کوآپریٹو سے متعلق شاخ کی رہبری میں بدھ درشن سیونگ اینڈ کریڈٹ کوآپریٹو لمیٹڈ نے 34 سیوروں کی رقم واپس کر دی ہے۔ کوآپریٹو سے متعلق شاخ کے مطابق کاٹھمانڈو مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 6 واقع اس کوآپریٹو ادارے نے آج 1,50,000 روپے تک جمع کرنے والے 70 سیوروں کی رقم واپس کی ہے۔ حکومت نے آئندہ 1 ماہ کے اندر 5 لاکھ روپے تک کی رقم سیونگ کرنے والے سیوروں کی رقم واپس کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کوآپریٹو سے متعلق شاخ سیونگ رقم کو واپس کرنے اور قرض وصول کرنے جیسے دونوں عمل میں آسانی پیدا کر رہی ہے۔ حکومت نے نیپال سنسکرت یونیورسٹی کے خالی عہدے پر تقرری کے عمل کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ نیپال سنسکرت یونیورسٹی کے وائس چانسلر، صدر تعلیمات اور چانسلر کے سیکرٹری کی تقرری کی غرض سے نام سفارش کرنے کے لیے تشکیل شدہ انتخابی اور سفارشی کمیٹی نے آج ایک نوٹس جاری کر کے ان عہدوں کے لیے درخواست دینے کی اپیل کی ہے۔ خواہش مند اہل افراد نوٹس جاری ہونے کی تاریخ سے 10 دن کے اندر وزارت تعلیم و کھیل کی ویب سائٹ www.moest.gov.np میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے درخواست دے سکتے ہیں۔ روپندہی کے بہروا میں تیراکی کے دوران ڈوب جانے سے 2 طلباء کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر روپندہی کے مطابق مایا دیوی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 واقع گھاگرا کے بند میں تیرنے کے دوران 13 سالہ پرنس چودھری اور 16 سالہ سورج گپتا کی ڈوب کر موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح سدھارتھ اسٹیڈیم کے اندر منی رولر میں دب جانے سے 14 ماہی آیوش پوڑا کی موت ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق کھیلتے ہوئے 4 سال اپنے بڑے بھائی کے رول کا ہینڈل چلانے سے اچانک منی رولر چل جانے سے آیوش اس میں دب گیا تھا۔ شدید زخمی ہوا آیوش کی بھیم اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔